0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписати мені ще дайте, дасте їх приємність.
1: Промет.
2: Лі поздрав всім возникам і возницам, їм позор. Заради промитне несреча є заперт возні пас по мурській автоцисті А5 у смірі Марібора мед приключкома Світі Юріопщавниці і Церквеняк. Привідно туди заради возила в окварі є заперт почасний пас на приморській автоцисті у смірі Любляни мед Сеножичами і Наносом і туди мед Габарком і Сеножичами. Застої постраю на приморській автоцисті в обі смірі мед Раверкомандою і Студенцем замудає околі 10 минут, па на штаєрській автоцисті АЕНа в обі смірі мед Slovenskimi konicami in dramljami zamudaj 10 minut in na cesti Šmarje Koper. Policijsko kontrolo pa ste opazili v braniku smer Nova Gorica. Srečno pot!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
5: Pokrovitelj.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novaki spušni sistemi, Dolenska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.